itämaisi ehkä tässä koppua, pesänti koppua, itä nipun mua aru bu ani, pajati, kuan baros, ahedeel, kan lana, kan ama, kan hedan kitte, alagi di masa, ritsepa, bunayante, long, kawangi, terus alis.